0: නුවදියේකෙ මෙගහර්ට්ස් දිවේ FM අබදුවස් එම්මේ ගාතුක
1: මෙ හැප්තාග බෙන්ජෝ මිෂෝයෙන් හොවාලි ඇල්බමකි පාකිස්තාන්ගේ බෑන්ඩ් එකම වා බයන්ගේ සුනෝ දෙම්යති තිෆු මෙ මුලි ඇල්බම් ගවෙසීමනේ එම්මෙ මඩුමෑතිරි আদি এমমে লোবিল লাভে দেনে বিদানে উর্দু আদি আরবি বহন তিফুল গে মানে কি লা দারিফুল নুত কুডকুজ্জা মে লাভে কি হাম সিটি ইংগে তো মায়া কুনুত বাফে কু এমিউ গে লোবিবা দারিফুল লেফাবা নুহনো আসর গদা লেমবের সিটি একে দেনে বিদানে লাভ ফেশি গিনদানি পর ওমান আদি ওগা তিরিতা ওতকুন দারিফুলা তে দুবে লো হুলুবালা দুস ফেশিজ্জে কমমে দোহাকুস এতা গেকুন می اٹو ایوینے میمبا فین ایمیون گے تارین ہیلوالن می بستا بینن کرانے بیان می بینڈو گے می لاویگا ایتور بونے فوی ایرو ادنی مگو دککمون تیدو اے ایرو ایہوری نیکومے داریفول گے مگو علی کو دیفا داریفول گے کوریمتی گوی آ دوہ گے مگو ایوتی تیارن ایتور بونے ہنگا دا فیاول تک سامال وے ہورے می کیہا ریتی مثال تو ದಾ ಮಗ ಸಮಾಲ್ ವಾಶೆ ಅಮಿಲ್ಲ ಹಯಾತುಗೆ ಮಗುಂ ಕಸಿಯಾರ್ ವೆಗೆನ್ನು ದಾಶೆ ಎವ್ವೆ ಸಿಲೇಕುನ್ ದರಿಫುಳುಗೆ ಫಿಯವಳುತ ಗುಡುವಾಲಿಯ ನುದೇಶೆ ತಿಮಮ್ಮೆ ಮಿತಿಬಿ ಬಲಾಶೆ ಅಬದುವಿಸ್ ರಕ್ಕಾ ತಿರಿಕೊದ್ದೇನಮೆ ಏಕಮಕು ದರಿಫುಳುವೆಸ್ ಹಿಂಗಾ ಮಗುಗ ಹುಣ್ಣ ಹುರಸ್ತಕ ಸಮಾಲ್ ವಾಶೆ ದೆಮ್ಯನ್ನನಿ ಹಿತ್ತ ಮಡುಕೊಲ್ಲಾ ಫದ ಫುಂ ವಿಷ್ಣುಮಕ ಗೆನಿಸ್ದೇ ಬೈ می دتر کے منگو ای اے گے ذات کا منزل ویتانے پاکستان میوزک ریولیشن ملاویا میں دلی فوی تیفل ملاوی کی دارفل کے عمرن کم میں ہری کنم وس میم بفن نہ دارینا ہدیا کرے وین ایم میں فری ہم لوے مین دیری علم کے اصل وفا احساس کو تے ای تھے دے تی با کی مائی بافے داری نو تا کوڈیر کے ہندان تا آ کولم پین وا می ہنم وس می لوا ہیتو کے ایم میں فوم مینن اثر کروانے آدے تیفل میں بفینگی فراتوں داریے کردے وینے اگنو کروینے لو بی کسی ٹیئے

ناں اللہ ایمہا انسانو ہدوا فاوانی ایم مما یکا ایم بپا ایگی کیبے می ایمہا میستا کننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کیبے اوفد دوا فاوا ای دیکھا ملوں گے داری فسکل ای فہ قبیلہ تکا داری کول تکا ونہ تکاں ایبامی ہوں لیوی ایبای کو آن ایبای کن اینگی دینی بے تعارف بے اولمت تکا کم میہن حرمائی کو اسلام دینو گا گیتی ماگے کم گے گلوں نواتا رحم گے گلوں گائم کون اے گلوں دے مہتو من ورگ گا دیں انگ واف آوے گیتی ماگے کم گے گلوں مکی نواتا آئیلی گلوں مکی اے گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکھا ترکن لی بیدے ماتی ویری بارے ادھی ای دنیا آخرتو گے باج ورکن لی بیدے کمیں میں کیرت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب وم مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دیکھول ہدوں اے گے انتہا دی ہندو گاویس اے میں صاحبا گے بڑو بے بے فلو دنیا گا ہننے وی ہا دوہو اے بہ می ہوں جہلوں وے ہتو ہری گوتن ہدان نو کری فاتیبی نمویس ابو لہب اوہار وم مشرکوں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلم ایبسوی شعیب گفانو دین گوالب ومون یکلے گفانو کے قوب گے میہوں دیکھوڑ ویری وے یکلے گفانا دیما کری ایبیا میہوں مفادین دن ویواہ کا کیرت قرآنو گاوے ولو لا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز مانای ادھی کلے گفانو گے گیتی ماگے میست کولو نوانما تیمم میں ہم کشورم ویس کلے گفانو رجم کڑائی موہے ادھی کلے گے فانا کی تیمم مینگی مچن ہننے بھی عزت تیری یکی موین نونے شکن نے شعیب گے فانو گے قوم گے میہوں گے نبیکا مون یکلے گے فانو میں اللہ سلام کرے بھی یکلے گے فانو گے گیتی ماگے میس کلو گے سببوں کن می آیتوں صافو کن گے گیتی ماگے کم گے گلوں دے مہتو مکی دے دنیا گے باج جویر کن لبینے کمکن انگوا کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو روافا بے من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه معني تماغ رزق تنوس ومشا تماغ هندان جنا دوه دميهر من إدي ميها إناغ جات تماغ ميهم نا قلوم بده كراهش كمه آدي جات تماغ ميهم حال بلا إبا ميهم نا ويبون وراكم هيوفوروا علومكي كمهن كورنجه كمه ایگلوں کنڈالو مکی اللہ گے کوفایا عذاباں ہوشہلے کمے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگوافاوا گتوگا افدمی ہننا قیام الدوہن اللہ سبحانہ و تعالی رحمتو گے بلیومن بلوا گوڑی نوگنوانے

وحی قربی تیبامی ہم دے الہم واکم قبول نکراشے ہم کشورم اکلانگ واکم کشوری اکو انت کلانگ کم گئے فہ تیبامی ہم ہمیں کنے تیمن رس کلانگ بیروت واشے.

ناں اللہ ایمہا انسانوں حدوا فاونی ایم مما یکا ایم بپا ایگی کیبن می ایمہا میست کننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کیبن افد دوا فاوا اے دیکم بلون گے دری فسکول اے فہ قبیلا تکا دری کول تکا وں ہا تکن ایبا میہن لیووی ایبا کو انیبا کن اینگی دینی وے تعارف وے اولمٹکا کم میہن ہورما ایکو اسلام دینو گا گاتیما گے کم گے گولون نواتا رحم گے گولون قائم کون اے گولون دیمہ ہٹٹمن ورگ گدین انگ وا فاوے گاتیما گے کم گے گولومکی نواتا آئیلی گولومکی اے گے سببون انسان آیاں حمایتا رکا تیرکن لبی دے ماتی ویری بارے ادی ای دنیا آخرتو گے باج ویرکن لبی دے کمیں میں کیرت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فننن اے بہوری کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دیکھوڑ ہدوں اے گے انتہایت دیا ہندو گاویس اے میں صاحبا گے بڑو بے بے فڑو دنیا گا ہننے ویہا دوہو اے بے امی ہوں جہیلوں وے ہی توہری گوتن حدن نکری فاتی بی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکوں کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلومن اے بسوی شعیب گفانو دین گوالب ومن اکلے گفانو گے قوب گے می ہوں دیکھوڑ ویری وے اکلے گفانا دیما کری ebe ami hun mifadan denne vivahaka kirt qur'anu gawe walaula rahtuka la rajamnaka wama anta alaina bi aziz manai adikale gefanu ge gyatima ge mis kolunu wanama timammen hama kashawarum ves kale gefanu rajam kulai muhe adikale gefanaki timammen ge macchan hunnevi izzet teriyaki muennuone shakkenne شعیب گفانو گے قومو گے میہوں گے نوبا کمو یکلے گفانو میں اللہ سلامک کرے وی یکلے گفانو گے گاتی ما گے میس کولو گے سببوں کن می آیتوں صافو کن گے گاتی ما گے کمو گے گلوں دے مہٹو مکی دے دنیے گے باج جوریکن لیبینے کمکن انگوا کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو روافا وے من سر رہو ان یبسط لہو فی رزقی وان ینسا لہو فی اثری فليصل رحمه معني تماغ رزق تنوس ومشا تماغ هندان جنا دوه دمي هرومن ادي ميها ايناغي جات تماغ ميهم نا غلوم بده كورا حشكمي آدي جات تماغ ميهم حال بلا ابا ميهم نا ويبون وراكم هيو فوروا علومكي كم مهن كورنجيه كمي اي غلوم كندالومكي الله جه كوفايا عذابا حشهلي كمي ما النبي صلى الله عليه وسلم أنجوا فاوا قطوا إفادميهن قيام الدوهم الله سبحانه وتعالى رحمته بلومون بلوا ودي نغنواني